Det var Trans Europa Express med 100.000 tårer. Og før var det Ted Edelman, 18 jul. Så skal vi lige høre Blue Heaven med Aldrig Helt For Sent. Og bare kommer Two Steps, Himlens Stjerner.

Det var Two Steps med Himlens Stjerner, og før der var Blue Heaven med Aldrig Helt For Sent. Så skal I høre Hugo Duncan med I'll Take You Home Again, Kathleen. Og bagefter så kommer Billy McFarland med Broken Souvenirs.

Vi hører det her Andy Borg og Stefan Moss med et Rex Gildo medley, og derefter Michael Hirte med Right Here Waiting.

Her var det Jason Michael Carroll med I Love You Best. Før det var det Claus og Servants med Min Ferguson. Så skal vi have Holm & Co. med I Macaé-rullen, og det er så Chris Norman med Peace of My Heart.

Det var så tørfisk med fuglene lettere mod vinden, og derefter var det Queen og David Bowie med Under Pressure. Så skal vi have Axel Schütz med Limfjorden, og derefter Imagine Dragons med Believer.

Det var så Imagine Dragons med Believer, og før det var det Axel Scheutz med Limfjorden, og så tager vi Erik Rip med Tossede Lilje, og derefter Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing.

var så Erik Krip med Tossede Lili, og derefter var det Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing. Så skal vi have brødrene Eberband med Det Var Kun Jalousi, og derefter Aha med Take On Me.